avo ovevevaicha sa'ypyta moroti ha hovy ovevoivoivágare yvyape ári tuichakue javeve. Oñemasãivo ñande folclore jeporavo pyre. Paraguay reta pujoe 920 AM. Oiva Estado Maranduasaya Pytépe.